Bile su to variacije na istoimenu temu Francisa Poulenca pod nazivom Misteriozne barikade i priče za dva klavira i udaraljke Ane Mihajlović, koje su izveli Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim je dirigovao Aleksandar Pavlović, Tomas Aman udaraljke, Kosta Popović i autorka na klavirima. Emisiju Noćne promenade nastavljamo delima Milana Mihajlovića. Simfonijske metamorfoze izvešće Slovenačka filharmonija pod upravom Uroša Lajovica. Nakon toga slede četiri bagatele za violončelo i klavir ovog autora iz 1945. godine, koje će odsvirati Sandra Belić i gudači Svetog Đorđa pod upravom Premila Petrovića.

Simfonijske metamorfoze Milana Mihajlovića čuli ste u interpretaciji Slovenačke filharmonije kojim je dirigovao Uroš Lajovic, kao i četiri bagatele za violončelo i klavir koje su izveli Sandra Belić i gudači Svetog Đorđa pod upravom Premila Petrovića. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koncertom za klavir i orkestar u C-duru opus 10 Dejana Despića u izvođenju Žike Jovanovića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim rukovodi Živojin Zdravković. Potom ćete čuti treći gudački kvartet opus 83 ovog kompozitora u izvođenju Srpskog gudačkog kvarteta.

Čuli ste dela Dejana Despića, koncert za klavir i orkestar u C-duru opus 10 i treći gudački kvartet opus 83 u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim je rukovodio Živojin Zdravković i srpski gudački kvartet. Naredne minute ispunit će druga simfonija u F-duru Vasilija Mokranjca. Beogradskom filharmonijom diriguje Živojin Zdravković.

Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Memento Milana Mihajlovića u izvođenju Beogradske filharmonije, kojim je dirigovao Mladen Jagušt i Mala žalobna muzika koju su interpretirali Ljubiša Jovanović flauta, Dejan Kulenović oboa, Dragan Petrović klarinet, Predrag Stojković fagot i Jasmina Gavrilović klavir. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda čućete kompoziciju Odjeci Vasilija Mokranjca u interpretaciji pijanistkinje Rite Kinkej, koncertino za klarinet i orkestar Anta Grgina, koji će svirati Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta, a kompozitor nastupa kao solista.

Poštovani slušaoci, bio je to ciklus Muzički rečnik opus 71 Dejana Despića koji su izveli pijanista Arbo Waldma i njegovi studenti. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Saradnja Violete Tomovske i Kirila Mančevskog je započela u profesionalnom ansamblu Tanec iz Skoplja, gde su oboje bili istaknuti vokalni solisti. Kompozitor Jonče Hristovski i harmonikaš Kočo Petrovski prepoznali su njihov potencijal i odlučili da od njih naprave duet. Koliko je njihova procena bila dobra, pokazalo se već na prvoj ploči koju su izdali 1964. godine za Radio Televiziju Beograd. Ova ploča na kojoj su pevali u pratnji ansambla Tanec već je proglašena zlatnom. Od tada tek kreće njihov uspeh. Snimali su za velike izdavačke kuće tog vremena, produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd i Jugoton. U muzičkoj bazi Radio Beograda nalazi se ukupno 10 njihovih zajedničkih pesama i svaka od njih predstavlja jedan biser makedonske narodne muzike i njene radijske interpretacije.

Kiril Mančevski je rođen 8. novembra 1935. godine u debarskom selu Broštica. Njegov izvanredan talenat otkriven je 50. godina. Nastupao je širom bivše Jugoslavije kao solista i u duetu sa Violetom Tomovskom. Pesme Jano Mori, Snošti si dojdov od gurbet i Rešiv da se ženam samo su neke koje je ovekovečio Kiril Mančevski svojim jedinstvenim, mekim i toplim glasom. Za svoj doprinos makedonskom folkloru posthumno je odlikovan medaljom za zasluge. Nažalost, preminuo je prerano, sa svojih 39 godina u Skoplju. Bez obzira na prerani odlazak, Kiril je za sobom ostavio snimke koji su i danas, nakon više od 50 godina, podjednako aktuelni. Slušamo Kirila Mančevskog.

Evo nekih ploča čuvenog makedonskog dueta koji su činili i Violeta Tomovska i Kiril Mančevski. Makedonske narodne pesme iz 1965. godine u izdanju Jugotona, zatim Moma sedi na penđeri u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd iz iste godine, a Makedonsko devojče naziv je ploče ponovo u izdanju Jugotona iz 1968. godine. S obzirom na preranu Kirilovu smrt 1974. godine, saradnja Violete Tomovske i Kirila Mančevskog je prekinuta, ali je Violeta nastavila da snima duete sa drugim pevačima. Ipak, smatra se da snimci koje su ostvarili upravo Kiril i Violeta pripadaju zlatnom dobu makedonske diskografije.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
0: Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je Osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina tokom sukoba 1999. godine. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih institucija Justinu Široku Pulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći kada je isticao ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, što je bio uslov Demokratske partije Kosova da učestvuje u glasanju o predsjedniku, koga je predložio pokret Samoopredeljenje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je zakazao razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o mogućem slučaju kuge u istraživačkom institutu u Sibiru nakon smrti zaposlene u toj ustanovi od upale pluća, čiji je uzrok nepoznat. Na pitanje šta američka obaveštajna zajednica govori o tom slučaju, Trump je rekao da Sjedinjene Države vode veoma ozbiljne razgovore o toj temi. Krista Pajk, koja je prošle nedelje preživjela dve smrtonosne injekcije tokom neuspelog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tennessee, probudila se, svesna je i razgovara, saopštili su njeni advokati. Ona je i dalje na intenzivnom lečenju u bolnici u Nashvilleu, a prognoza njenog zdravstvenog stanja i dalje je neizvesna, prenosi New York Times. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu nakon izgubljenog prvog seta. Na svetskom prvenstvu u Baku, srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 10 stepeni, dnevna od 24 stepena do 28 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. 7. oktobra 1842. godine u Pešti je preminuo Sava Popović Tekelija, političar, pisac i dobrotvor. Bio je prvi doktor pravnih nauka među Srbima. Bavio se naučnim radom i prevođenjem. 1838. godine izabran je za doživotnog predsjednika Matice Srpske, koja je poklonio svoju ličnu biblioteku. U Budimpešti je iste godine osnovao zadužbinu, Tekelijanum, jednu od najvažnijih srpskih dobrotvornih institucija van Srbije.
6: Sava Tekelija je za dom siromašnih, a znanja željnih srpskih đaka kupio za 50.000 forinti kuću u Pešti. Predao je pod nadzor Matici Srpskoj i priložio daljnjih 150.000 forinti u gotovom i znatne nekretnine u Pešti i Aradu za izdržavanje zadužbine.
7: Tekelijanum je bio dom za ukupno 346 srpskih studenata, a to je za srpski narod onoga doba bio impozantan broj intelektualaca koji su mnogo doprinili srpskoj kulturi i civilizaciji. Da je zaista tako, dovoljno je navesti da su pitomci Tekelijanuma bili i Jovan Đorđević, Vasa Stajić, Kosta Ruvarac, Bogdan Gavrilović, Radivoj Kašanin, Marko Maletin, Tihomir Ostojić, Jovan Pavlović, Veljko Petrović, Lazo Tomanović.
5: Na današnji dan 1877. godine u Orehovici je rođen književnik Vojislav Ilić Mlađi. Pisao je poeziju, književnu kritiku, prevodio je sa ruskog, francuskog i nemačkog jezika. Njegovi stihovi se nalaze na srpskom vojničkom spomen groblju na Zajtinliku.
8: Neznani tuđinče, kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovde su našli večno utočište najveći junaci današnjega doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, gorostas u svetskoj istorijskoj vojni, koji je sve staze iskušenja prošao i čiji su borci divljenja dostojni. Padali od zrna, od gladi i žeđi, raspinjani na krst, na Golgote visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad ni za časak izgubili nisu.
5: 7. oktobra 1915. godine major Dragutin Gavrilović izdao je zapovest o odbrani Beograda u Prvom svetskom ratu. Austro-ugarske jedinice su izvršile invaziju na srpsku vojsku koja je branila prestonicu Srbije. Major Gavrilović je okupio tri voda kojima je komandovao pred kafanom Jasenica i izdao naredbu posle koje su srpski vojnici krenuli u kontranapad. Na današnji dan 1928. godine u okviru proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta na Kalemegdanu je otkriven spomenik Pobednik. Izradu spomenika vajar Ivan Meštrović započeo je 1913. godine u slavu konačne pobede Srbije nad Turcima. Prvobitno je planirano da pobednik bude postavljen na Terazijama, ali je odluka promenjena zbog pritiska javnosti. Slušamo arhitektu Aleksandra Deroka.
9: Za taj spomenik je u Zagrebu već bila izlivena u bronzi velika figura pobednika. Bila je donesena u Beograd i smeštena na privremeno u takozvanu probirnicu raznog opštinskog materijala tamo na Senjaku. I tu je u jednoj šupi dugo stojala vezana lancem oko vrata za jednu gredu. Posle rata odustalo se od tog spomenika na Terazijama i arhitekta Đura Bajalović je tome pobedniku našao sa svim srećno mesto tamo na platovu stare tvrđave, tako da se silueta Beograda ne može više ni zamisliti bez njega, kao recimo Pariza bez Eiffelove kule.
5: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

listi organizacije Passport Reports za oktobar na 61. mestu. Zatim naslov sa portala N1, neočekivano otkriće u Nemačkoj, pronađen rimski hram posvećen rimskom bogu Marsu, star 1800 godina. Tokom širenja Rimskog carstva vojska je zgradila hiljade utvrđenja širom Evrope, Severne Afrike i Zapadne Azije. Uz većinu ovih utvrđenja postojalo je i obližnje naselje, nazivano Vikus, u kojem su uglavnom živeli trgovci. Arheolozi od 2024. godine istražuju rimsko utvrđenje Kapersburg i susedni Vikus u Hesenu, oko 26 km severno od Frankfurta, navodi se u saopštenju Državne službe Hesena za zaštitu spomenika od 25. septembra. I za kraj jedan naslov iz dnevnog lista Danas. Ovih dana počinje optimalan period za setvu pšenice. Još nije ni raspisan javni poziv za podsticaje. Na suvo, ni kiše, ni para, pre 15 godina litar nafte koštao 75 dinara, a danas 175, sve skočilo za 100% i više, a kilogram pšenice pojeftinio sa 24 na 20 dinara po kilogramu. Eto, to bi bilo to što se tiče pregleda štampe i portala. Slušamo muziku.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 7. oktobar 1951. U Indijani rođen američki pevač, pesmotvorac, slikar i glumac John Cougar Mellencamp, poznat kao solista koji je najviše puta dolazio na vrh Billboardove liste mainstream rock pesama. Čak 13 puta nominovan za Grammy, ali tu nagradu osvojio samo jednom kao izvođač hita Hurt So Good.

2002. godine Mick Jagger donirao 1.000.000 funti svojoj osnovnoj školi u Dartfordu. Novac je namenjen kupovini novih instrumenata za muzički kabinet i redovnu platu za izabranog rukovodioca institucije nazvane po donatoru.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Oko Balkana od 10 sati gost je Dragan Markovina, istoričar, kolumnista i pisac iz Mostara. Povod za razgovor je njegova poema Partizani prohodu. Urednik i voditelj emisije Saša Ćirić. Starogradsku muziku koju izvode ansambli Stari zvuci, Tamburica 5, Dukat i Narakord možete slušati u emisiji Od zlata jabuka od 11 sati. Autor Dragana Marinković. Na prvom programu Radio Televizije Srbije, počevši od 18. septembra, svakog petka i subote, emituje se novo televizijsko stvarenje. Reč je o seriji Okamova oštrica, koju potpisuje autorski dvojac Marko Popović i Iva Mitrović. A u glavnoj ulozi našla se gošća današnjeg kluba 2 u 13 sati, dramska umetnica Sonja Kolačarić, autorka i urednica emisije Jelena S. Perić. Jednom od najvećih dirigenata 20. veka, Britancu australijskog porekla, rođenom u Njujorku, Sir Charlesu Mackerrasu, koji je negovao posebnu naklonost prema slovenskom i to češkom repertoaru, posvećena je emisija Vreme muzike od 14 sati. Danas ćemo ga predstaviti i uz intervju snimljen sa njim 1995. godine u Pragu. Urednik i voditelj emisije Bojana Žižić. Projekat For Rest, šumski turizam u pograničnom području između Srbije i Crne Gore, povezao je opštine Žabljak, Plužine, Novu Varoš i Sjenicu. Uz podršku Evropske unije realizovali su ga opština Žabljak, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. U emisiji govori da bih te video od 17 sati, glavni junaci današnje priče su beloglavi supovi, autorka emisije Nevena Matović. Dramska serija Radio Igra počinje u 18.32. Večeras možete slušati radio dramu Euridika, autora Radomira Konstantinovića. Uloge tumače Ljiljana Krstić i Rade Marković. Zaštita bosutskih šuma biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6 sati i 5 minuta, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Đorđe Jevtović, Dragan Ćuk i Zoran Marković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan.

Poezija. Reč je o delu devete knjige njegovih madrigala, koja nosi naslov Skerci muzikali ili muzičke šale iz 1632. Madrigal Povratak Zefira komponovan je u rano-baroknom monodijskom stilu za dva tenora i kontinuo, a na Petrarkine pastoralne stihove koji opisuju blagi zapadni vetrić Zefir koji donosi proleće. Zanimljivost ove kompozicije je i u instrumentalnoj pratnji koja ima formu čakone, kao i u nametljivom tonskom slikanju, tako da je Povratak Zefira među najizvođenijim Monteverdijevim madrigalima.

0: Kao četvrti predlog za danas slušali ste madrigal Zefiro Torna ili Povratak Zefira Klaudija Monteverdija. Pevali su Guy de May i Martin Klietman uz ansambl Kapela Savarija kojim je dirigovao Nicholas McGegan.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Mi ćemo naredne minute posvetiti stavu druge simfonije u C molu Gustava Malera, koja nosi naziv Uskrsnuće. Ovo monumentalno delo napisano je inače za sopran, alt, hor i orkestar, a premijerno je izvedeno 1895. u Berlinu. U četvrtom i petom stavu ciklusa koriste se tekstovi iz zbirke Dečakov čarobni rog, odnosno pesme Uskrsnuće Fridriha Gotliba Klopštoka, po kojoj je cela simfonija i dobila ime.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Na prvom programu Radio Televizije Srbije, počevši od 18. septembra, svakog petka i subote, emituje se novo televizijsko stvarenje. Reč je o seriji Okamova oštrica, koju potpisuje autorski dvojac Marko Popović i Iva Mitrović. A u glavnoj ulozi našla se gošća današnjeg kluba 2 u 13 sati, dramska umetnica Sonja Kolačarić, autorka i urednica emisije Jelena S. Perić. Jednom od najvećih dirigenata 20. veka, Britancu australijskog porekla, rođenom u Njujorku, Sir Charlesu Mackerrasu, koji je negovao posebnu naklonost prema slovenskom i to češkom repertoaru, posvećena je emisija Vreme muzike od 14 sati. Danas ćemo ga predstaviti i uz intervju snimljen sa njim 1995. godine u Pragu. Urednik i voditelj emisije Bojana Žižić. Projekat Forest, šumski turizam u pograničnom području između Srbije i Crne Gore, povezao je opštine Žabljak, Plužine, Novu Varoš i Sjenicu. Uz podršku Evropske unije realizovali su ga opština Žabljak, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati, glavni junaci današnje priče su beloglavi supovi, autorka emisije Nevena Matović. Dramska serija Radio Igra počinje u 18.32. Večeras možete slušati radio dramu Euridika, autora Radomira Konstantinovića. Uloge tumače Ljiljana Krstić i Rade Marković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Čest motiv je ljubav dvoje mladih koja se završila tragično. Pogledaj me, nevernice je istinita priča o čoveku koji je ubio svoju devojku i njenog ljubavnika u seoskoj kafani. Tekst pesme je, prema nekima, napisao arhitekta i pesnik iz Sombora, Branislav Bane Jovin, autor poetske knjige Sombor viđen očima ptice. Ova pesma poslužila je kao inspiracija piscu Miroslavu Josiću Višnjiću da napravi scenario za istoimeni film. Film je 1974. godine režirao Srđan Karanović kao neku vrstu modernog dokumentarca o meštanima banatskog sela Seleuša. Poslušajmo ovu pesmu u izvođenju grupe Šajka.

Pevač Miodrag Mile Bogdanović, sakupljajući pesme u dugoj umetničkoj karijeri, otkrio je pesmu Imam jednu želju. Slušamo izvođenje Živana Milića.

Slušate emisiju Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Pesma Fijakerist posvećena je somborskom fijakeristi Jagri i njegovom vernom konju Riđanu. Pesnik Velja Subotić napisao je stihove o konju koji je sam vozio klijente u fijakeru kada bi se Jagra napio i ostao da se kocka. Ova neobična sudbina stala je u starogradski evergreen. Slušamo ansambl Narakord.

Starogradska muzika nastala je krajem 19. i početkom 20. veka u Srbiji i Makedoniji, kao spoj tradicionalne muzike i uticaja tadašnje muzike sa zapada. Nastala je u gradskim sredinama Makedonije, u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Šapcu. Izvodila se po kafanama gde su se građani okupljali i družili. Starogradske pesme su važan segment muzičke baštine Srbije, ali nažalost još nedovoljno istražen, kaže Marija Dumnić iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovaj muzički žanr specifičan je po tome što ima elemente umetničkog stvaralaštva. Kompozicija u narodnom duhu, a građansko pesništvo. Kako su nastale? Odgovor je jednostavan. Nastale su u srcu autora, kasnije pojačane pismom muzike. S vremenom muzika je nadograđivana, a stihovi su ostali i traju kroz vreme kao što traje Mina Alekse Šantića, Ribarjeva Ći Augusta Šenoe, Tamara Vojislava Ilića i druge. Nadživele su vekove uprkos svim menama i promenama, modi i politici. Suština je da su jednostavne, iskrene, a pre svega životne. Nedostižna lepota pesme Ne luduj Lelo Milorada Petrovića Seljančice ili čežnja ovovremene generacije dok traže da donese vino krčmarica Marka Nešića ili dok sanjaju kao Jovan Jovanović Zmaj i čekaju pod prozorom, kao i činjenica da je jedan knez toliko patio da je svoju patnju morao da poveri stihovima pesme Što se bore, misli moje.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Serije BCG vakcine bugarskog proizvođača, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u Srbiji se ne koristi od 2024. godine, potvrđeno je u Ministarstvu zdravlja. Kako je rečeno, u prometu su vakcine proizvođača iz Danske. Hrvatska i Federacija BH preventivno su obustavile primjenu bugarske vakcine BCG nakon što su prijavljene neželjene reakcije tokom imunizacije u Hrvatskoj. Napadima unutar Izraela iz pojasa Gaze na današnji dan pre 3 godine počeo je rat Hamasa i Izraela. U zoru 7. oktobra 2023. godine na Izrael su ispaljene hiljade projektila. Tokom upada na muzički festival Supernova, teroristi Hamasa ubili su 364 osobe i oteli 40 ljudi. Izrael je ubrzo u pojasu Gaze pokrenuo operaciju Gvozdeni mačevi. Ministar prosvete Francuske Edouard Geoffre izjavio je da je od početka protesta srednjoškolaca povrijeđeno 215 učenika i 88 zaposlenih u prosveti, dok su 24 srednje škole pretrpele toliko velika oštećenja da za sada ne mogu ponovo da počnu da rade. Geoffre je pred Odborom za kulturu i obrazovanje Francuske skupštine naveo da je većina učenika povrijeđena zbog neodgovornog ponašanja ili ispaljivanja pirotehničkih naprava. U vezi sa zahtjevima srednjoškolaca da se smanji broj časova, ocijenio je da bi to zahtjevalo preispitivanje organizacije cijele školske godine. Sinoć je u 76. godini od posljedica saobraćajne nesreće tragično preminuo dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, reditelj Slobodan Đukić. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film, reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan i serijala Radio koji se vidi. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 1004 milibara, vetar severni 1 metar u sekundi. Bili su to vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ugašen je požar koji je jutros izbio u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barevu. Na licu mesta su i dalje vatrogasci i policija. MUP je zbog požara uputio upozorenje građanima da zatvore prozore i ne borave na otvorenom prostoru. Iz hitne pomoći su rekli da u požaru nema povređenih. U Beogradu se održava druga međunarodna konferencija na visokom nivou posvećena političkom i ekonomskom osnaživanju žena. Tema je izgradnja savezništava za generacije koje dolaze. Predstavnice 17 zemalja sa 3 kontinenta ukazale su na izazove sa kojima se susreću u ostvarivanju prava. Andri Kagan i Kenzo Soi dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Ta otkrića pomogla su da se objasni kako u hemijskim reakcijama može da nastane homohiralnost, pojava kod koje se formira pretežno jedna od dve molekularne strukture koje su međusobno kao slika u ogledalu. Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, tragično je preminuo sinoć u 76. godini od posljedica saobraćajne nesreće. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film. Reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan, kao serijala Radio koji se vidi i Darovnica. Dobitnik je zlatnog mikrofona Radio Beograda. Vreme i mesto sahrane Slobodana Đukića bit će naknadno objavljeni. Rukometaši Partizana igraće protiv mađarskog Vesprema u trećem kolu grupe A Lige šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, uveče tokom noći na oblačenje, mestimično kiša, ponegde pljuskovi. Temperatura od 3 do 15 jutarnja, najviša dnevna 30 stepeni i u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Projekat For Rest, šumski turizam u pograničnom području između Srbije i Crne Gore, povezao je opštine Žabljak, Plužine, Novu Varoš i Sjenicu. Uz podršku Evropske unije realizovali su ga opština Žabljak, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati, glavni junaci današnje priče su beloglavi supovi, autorka emisije Nevena Matović. Dramska serija Radio Igra počinje u 18.32. Večeras možete slušati radio dramu Euridika, autora Radomira Konstantinovića. Uloge tumače Ljiljana Krstić i Rade Marković. Zaštita bosutskih šuma biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6 sati i 5 minuta, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Đorđe Jevtović, Dragan Ćuk i Zoran Marković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Slušali ste odlomak glagoljske mise Leoša Janačeka. Češkom filharmonijom dirigovao je Sir Charles Mackerras, kome posvećujemo današnje vreme muzike. Iako pravi čovek sa zapada, Australijanac sa britanskim pasošem, rođen u Njujorku 1925. godine, Sir Charles Mackerras je negovao posebnu naklonost prema slovenskom i to češkom repertoaru. U oštroj konkurenciji sa brojnim češkim muzičarima, on je čak osvojio mesto jednog od najubedljivijih tumača češke muzike, a posebno dela Leoša Janačeka. Jedno od njegovih vrhunskih dostignuća predstavlja originalna verzija Janačekove glagoljske mise, koju je 1994. godine snimio sa horom i orkestrom Danskog radija, a za diskografsku kuću Chandos. Upravo je Sir Charles Mackerras godinu dana kasnije ovu verziju prvi put predstavio i češkoj publici, gostujući na muzičkom festivalu u Brnu. No i mnogo pre ovog istorijski važnog trenutka, Sir Charles Mackerras je stvorio jednu od najboljih interpretacija Janačekove glagoljske mise. Reč je o snimku koju upravo slušamo, koji je Mackerras ostvario za češku diskografsku kuću Suprafon 1985. godine sa horom i orkestrom Češke filharmonije. Solisti su Elizabeth Sederström, Drahomira Drobkova i František Livora.

Bio ovo fragment Prodane neveste Bedžiha Smetane. Tel Charles Makeras, dirigent kome posvećujemo današnje vreme muzike na Radio Beogradu 2, je rukovodio Kraljevskom filharmonijom. Tel Charles Makeras je sa pravom bio jedan od najnagrađivanijih dirigenata novijeg doba. Osim plemićke titule koju je dobio još 1974. medalje za zasluge Češke republike 96. bio je počasni doktor i nekoliko uglednih univerziteta, uključujući i Oxford, i što je još važnije, dobio je veliki broj priznanja za profesionalne domete, dakle za interpretacije. Nagrada za životno delo 2006. i nagrada za najbolji snimak 2010. godine časopisa Gramfon samo su neke od njih. Ovaj, kao i mnogi drugi renomirani muzički časopisi, u više navrata su njegove snimke izdvajali kao najbolje interpretacije godine ili meseca. Tako je 1997. godine osvojio čak dve nagrade za najbolji snimak godine, a jedan od njih, snimak svih Brahmsovih simfonija za kuću Teldek, izdvojen u veoma oštroj konkurenciji. Ne samo što su se na listi nominovanih u istoj kategoriji nalazili Halle Orkestar sa Barbirolijem i Elgarovom drugom simfonijom, Petrogradska filharmonija sa Sanderlingom i Malerovom šestom, Loren Mazel sa Sibeliusovom trećem i Mazel sa Pittsburghskim orkestrom i Respighijevim rimskim fontanama, nego je te iste 1997. jubilarne Brahmsove godine Berlinska filharmonija sa Nikolausom van Loncourom takođe snimila sve Brahmsove simfonije. Izborom manjeg sastava orkestra, Makeras je, sledeći svoj poznati princip da se treba što više približiti kompozitorovoj zamisli, pre svega odabrao zvuk koji je bliži zvuku Brahmsovog orkestra. Želeo sam da pokažem kako izvanredno zvuče Brahmsove simfonije, posebno prva i četvrta, sa nešto manjim gudačkim korpusom, tako da su malo više gurnuti u prvi plan duvači, a da se ne dupliraju duvački instrumenti onako kako su to činili Toscanini i Furtwängler. Sa mnogo detalja i subtilnosti, Makeras je osmislio interpretaciju koju su gotovo jednoglasno kritičari ocenili kao jedan od najznačajnijih poduhvata ne samo godine, nego uopšte u tumačenju Brahmsove orkestarske muzike. A jedan od njih je i napisao sledeće. Postigao je zadivljujuću prozračnost teksture sa mnogo sitnog rada. Upotreba prodornijeg tembra bečki horni sigurno doprinosi utisku, ali je podjednako upečatljivo to da violine nastupaju u najvišem mogućem registru i da nikada nisu prekrivene ostatkom orkestra. Čitav utisak je kataklizmičan, kao da se muzika doživljava prvi put.

Škotski kamerni orkestar i Sir Charles Mackeras su izveli drugi stav iz Brahmsove četvrte simfonije u e-molu opus 98. U profesionalnoj biografiji Sir Charlesa Mackerasa uglavnom su zabeleženi podaci tipični za vrhunsku dirigentsku karijeru u kojoj su ravnopravno zastupljeni i operska i orkestarska aktivnost. Redovno je nastupao na najuglednijim svetskim scenama, od Carnegie Halla do Covent Gardena, od Metropolitena do Pariske opere. Bio je stalni gost ili počasni dirigent mnogih vrhunskih sastava, Škotskog kamernog orkestra, Kraljevske opere u Londonu, opere u San Francisku ili Češke filharmonije, na primer, a rukovodio je gotovo svim svetskim orkestrima i operskim ansamblima, kao što i snimao za najuglednije diskografske kuće. Ovakav profesionalni ugled

0: that when they're played on period instruments, you can suddenly hear the voices clearly.
1: Sir Charles Makeraš će sada rukovoditi škotskim kamernim orkestrom u izvođenju Mozartove muzike. Biće to odlomak kompakt diska koji je časopis Gramofon 2010. godine izdvojio kao nagrađeni, odnosno izdvojio je diskografa Lin Records kao najboljeg muzičkog izdavača godine. A emitujemo Allegro Moderato iz Mozartove simfonije broj 29.

pojedinih stanovitih prolaza i da su ih koristili čamci za krijumčarenje nafte. Deveta sezona programa Radio Beograda 2 Poezija uživo počinje u subotu 10. oktobra u 19 časova u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Nastupit će Katalin Ladik, pesnikinja i glumica, jedan od simbola jugoslovenske avangarde 60. godina. Njene pesme objavljivane su širom sveta i prevođene na više jezika. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine. Prenos je na Radio Beogradu 2. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Uveče tokom noći na oblačenje, mestimično kiša, ponegde pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15 stepeni, najviša dnevna 30 i u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19. sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda, urednik zabavno-humorističke redakcije i reditelj Slobodan Đukić, preminuo je u 76. godini od posledica saobraćajne nesreće. O njegovom radu Mirjana Blažić.
2: Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu, kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film i kao reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan, kao i serijala Radio koji se vidi i Darovnica. Kako je sam govorio u emisiji Vreme radija 2024. godine, radio je sve.
3: Ja sam u ovom radioaparatu radio sve. Znači, od posla, jednostavno duše operacije, od tonca, išao sam pred mikrofon, o terenima da ne pričam, levo, desno,

Poštovani slušalci, dobroveče. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci kancona i moteta Le Musicali Melodi Giovannija Martina Cezarea. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. O Cezareovom životu i muzičkom delovanju ne zna se gotovo ništa. Kao i mnogi njegovi savremenici, i Cezare posao nije našao u svojoj zemlji, nego u sredini u kojoj je tada cvetala umetnost. U njegovom slučaju bio je to dvor u Minhenu. Jedini period u kome pouzdano srećemo njegovo ime jeste razdoblje između 1610. i 1627. u kojem je, kako se navodi, imao nameštenje dvorskog muzičara, kornetiste i instrumentaliste, za koje je primao platu od 350 guldena godišnje. Izvan ova dva datuma o Cezareu možemo više da saznamo samo ukoliko direktno proučavamo njegovu muziku. 1621. godine u Minhenu se pod njegovim imenom pojavila zbirka kompozicije objavljena u čuvenoj radionici Nikolasa Heinricha, naslovljena kao Musicali Melodi za glasove i instrumente u 1, 2, 3, 4 i 5 glasova od Giovannija Martina Cezarea, instrumentaliste na Maksimilijanovom dvoru. Tri godine kasnije, tri Cezareve kompozicije za solo glas i basso continuo uključene su u zbirku Georga Viktorinusa, a objavio ju je isti izdavač. Prisustvo Cezareovih dela u zbirci drugog autora nagoveštava visoki ugled koji je mogao da uživa među kolegama u Minhenu. Nakon još tri godine srećemo još jedno takvo priznanje, Cezareove jednoglasne motete objavljene ovog puta u okviru zbirke Johana Donfrica. Jedini poznati primjerak Cezareove zbirke Musicali Melodi čuva se u episkopalnoj biblioteci u Regensburgu. Od 28 numera koje su navedene u sadržaju, 14 su duhovni koncerti za 1 do 5 glasova sa basso continuum. Uz njih stoji isti broj instrumentalnih komada za 1 do 6 glasova sa basso continuum. Ove kancone nose za to vreme uobičajeni naslov koji počinje sa La, kao što je La Vittoria, La Fenice ili La Gioia, što ukazuje da su verovatno bile ne.

0: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Radomira Konstantinovića Euridika. Uloge su tumačili Ljiljana Krstić i Rade Marković. Ton majstor Marijan Radojčić. Režija Vasilije Popović. Urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Decembar 1961. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Maja Čolović-Vasić. Večerašnja emisija Visine posvećena je muzici Gavina Briersa, jednog od vodećih britanskih kompozitora današnjice. Sredinom 60-ih ovaj umetnik se prvi put pojavio na muzičkoj sceni kao jazz basista, dok je prvo značajnije kompozitorsko ostvarenje Potonuće Titanika napisao 1969. godine. Svoju internacionalnu reputaciju je potvrdio 1984. izvođenjem opere Medeja u Pariskoj operi. Od tada je komponovao uglavnom za teatar, plesne trupe i filmove, kao i dela, vokalna i instrumentalna, za koncertne podijume koja su izvodili ugledni orkestri i ansambli, a među kojima su BBC Simfonijski orkestar, Arditi kvartet, Hilliard Ensemble, Balanescu kvartet ili recimo američki gitarista Bill Frisell. Njegova dela nose odlike brojnih stilova, među kojima su i džez i slobodna improvizacija, minimalizam, avangarda, neoklasicizam, naravno i eksperimentalna muzika. Večeras ćete u Visinama slušati kompoziciju koju je ovaj britanski autor napisao 1992. godine za potrebe izložbe u Sevilji pod nazivom Poslednji dani. Delo istog naziva su premijerno na otvaranju izložbe izveli violinisti Aleksandar Balanescu i Claire Connors. Sam naslov inspirisan je satiričnim komadom Poslednji dani čovečanstva, koji je 1922. godine napisao Austrijanac Karl Kraus. Kompozicija je podeljena u pet stavova: preludium, rimski završetak, venecijanski početak, intermezzo 1 i 2 i korinska sredina. Ideja organizatora izložbe je bila da se izvede delo koje dočarava kraj veka, ali u kome preovlađuje, kako kompozitor kaže, antimilenijumski duh. Kompozicija Poslednji dani jedno je od najpoznatijih Briersovih ostvarenja. Tehnički je veoma zahtevna, ali se to na osnovu slušanja muzike ne može zaključiti. Mi ćemo večeras emitovati snimak koji su Aleksandar Balanescu i Claire Connors ostvarili 1995. godine za diskografsku kuću Decca.

Trio sonatu broj 1 u D-duru Filipa Heinricha Erlebacha izveo je ansambl La Chéron koji predvodi François Joubert Caillet. Rođen 1657. godine u Essenu, ovaj kompozitor i pedagog smatra se značajnom figurom nemačke muzike druge polovine 17. veka. Osnovno muzičko obrazovanje stekao je u svom rodnom gradu, da bi 1678. godine otišao u Tiringiju kako bi radio kao muzičar na dvoru vojvode Alberta Antona od Schwarzburg-Rudolstadta. Njegov muzički talenat nije ostao neprimećen, te je ubrzo postavljen na mesto kapelmajstora i na ovoj poziciji ostaće naredne 33 godine, sve do svoje smrti 1714. Za to vrijeme Erlebach je izgradio reputaciju značajnog kompozitora i stvorio dobre odnose sa muzičarima na dvorovima u Nürnbergu i Milhausenu. O tome koliko je Erlebach bio cijenjen govori i podatak da je nasljednik grofa Albrehta Antona, princ Ludwig Friedrich I, nakon kompozitorove smrti od njegove udovice kupio zbirku njegovih rukopisa. Nažalost, 1735. godine požar je uništio veliki broj njegovih dela, te se nasljeđe ovog autora valorizuje kroz relativno mali broj objavljenih izdanja, kopija rukopisa i jednog autografa. Opus Filipa Heinricha Erlebacha obuhvatao je veliki broj dela u skoro svim žanrovima. Od 120 instrumentalnih dela, za koje se pretpostavlja da je napisao, ostalo je očuvano 13. Jedan marš, 6 svita i 6 trio sonata. Ipak, najplodniji je bio u domenu crkvene muzike, što je bila oblast u kojoj je i započeo svoju karijeru kao kompozitor, a posebnu pažnju posvećivao je žanru kantate. Većina ovih ostvarenja je izgubljena, sačuvano je oko 90 kantata od ukupno 400. Kroz ova dela može se pratiti razvojni put Erlebacha kao stvaraoca, od kantata čiji se tekstovi usko pridržavaju odlomaka iz Evanđelja, preko onih koje sadrže arije sa osmišljenim solističkim linijama, zatim do kantata zasnovanih na slobodnim tekstovima sa recitativima i da capo arijama, pa sve do vrhunskih primjera njegovog opusa, solo kantata sa obligatnim instrumentom. Slede Erlebachove kantate. Hvala, slava, mudrost, zahvalnost, čast i snaga. O radosno vido, o blaženi skupe. Isuse, ti širiš svoje ruke. Tražit ću izgubljenu i dovešću natrag odagnanu. Ti si dušu moju izbavio iz pogubne jame. Neka se niko tako ne izgubi. Pristupajmo dakle sa smelošću. Junače, ti si neprijatelja okovao. I, jer ti si se uzdigao. U interpretaciji soprana Dorotee Milz, alta Aleksandra Schneidera, tenora Andreasa Postra i basa Matijasa Fivega. Ansamblom Les Amis de Philippe rukovodi Ludger

0: Poštovani slušalci, čuli ste trio sonate broj 2 u E-molu i broj 3 u A-duru Filipa Heinricha Erlebacha u interpretaciji ansambla Le Chéron i dirigenta François Joubert Caillat. Time je završena emisija Majstori baroka, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos Radio Beograd 1 i RTS 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvetili smo odabranim delima iz opusa Vlastimira Trajkovića. Slušat ćete tri ostvarenja. Arion, novu muziku za gitaru i gudače, opus 8. Zvona, opus 5. I sonatu za violinu i klavir u cis duru, opus 11. Rođen u Beogradu 17. juna 1947. godine, Vlastimir Trajković je potomak porodice koja je imala tri generacije muzičara, a njegov deda je bio kompozitor i muzikolog Miloje Milojević. Studije kompozicije pohađao je na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Vasilija Mokranca, gde je diplomirao 1971. a magistrirao 1977. godine. Po završetku studija u Beogradu pohađao je specijalističke studije u klasi Vitolda Lutoslavskog u Kulturnom centru muzičke omladine u Grožnjanu, kao i na konzervatorijumu u Parizu u klasi Olivijea Messiana. U periodu od 1971. do 1975. godine Vlastimir Trajković je radio kao profesor muzičke škole Stanković, a potom od 1975. godine i na Muzičkoj akademiji kao asistent na katedri za teorijske predmete. Godine 1978. postao je asistent na katedri za kompoziciju i orkestraciju, a 1993. godine stekao je zvanje redovnog profesora. Šef ove katedre bio je u periodu od 1988. do 2007. godine. Godine 2009. izabran je za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Preminuo je u Beogradu 4. januara 2017. godine. Vlastimir Trajković je dobitnik brojnih priznanja, među kojima se posebno izdvajaju nagrada Stevan Hristić iz 1971. godine za delo Tempora Retenta, nagrada Stevan Mokranjac koja mu je dodeljena 1995. godine za koncert za klavir i orkestar, kao i aprilska nagrada grada Beograda iz 2006. godine za delo Pet pesama Stefana Malarmea. Njegova dela izvođena su u mnogim evropskim zemljama, Japanu i Americi, a iz Trajkovićeve klase izašli su poznati srpski kompozitori poput Katarine Miljković, Isidore Žebeljan, Ognjena Bogdanovića i Anje Đorđević. Prema rečima Nede Bebler, Trajkovićevo stilsko usmerenje određeno je još mladalačkim kompozicijama, u kojima se dosledno prepliću Debussyjevski impresionizam, Messiaenova sfera uticaja i sistem modusa uz primese roka i džeza. U svojim delima on afirmiše i postmodernistički umetnički prosede. Večerašnju emisiju Antologija srpske muzike započinjemo Trajkovićevim delom Arion, nova muzika za gitaru i gudače, opus 8, iz 1979. godine. Ovo ostvarenje komponovano je po poručbini trećeg programa Radio Beograda za ciklus koncerata Muzika Viva, a ono je u srpskoj muzici širom otvorilo vrata afirmaciji minimalizma. U propratnoj knjižici kompakt diska na kojem je snimljeno ovo delo u izdanju PGP RTS-a iz 2001. godine, Neda Bebler podsjeća na autorove opise Ariona. To je muzika grčka, muzika mediteranska, muzika sklada prirodnih elemenata, a pre svega tečnog elementa elementa morskog, mora čija površina nije uzburkana, već je u stanju bonace. Više je dorska nego jonska. U naslovu Arion kompozitor se poziva na Ovidijevu poemu o legendarnom antičkom grčkom pevaču Kitarodu, koji je plovio na leđima delfina i svojom pesmom umirivao talase. Pod naslov Nova muzika za gitaru i gudače parafraza je naslova renesansne monodijske zbirke Đulija Kačinija. Tom parafrazom Trajković manifestuje svoj stav prema avangardi 70. godina, suprotstavljajući joj jednostavnost, tonalnost, čistu lepotu motiva, akorda i zvuka. Kompoziciju Arion, Nova muzika za gitaru i gudače, opus 8 Vlastimira Trajkovića, slušat ćete u izvođenju Vere Ogrizović i gudačkog orkestra Dušan Skovran. Diriguje Aleksandar Pavlović. Snimak je zabeležen 1980. godine.

Bila je to kompozicija Arion, nova muzika za gitaru i gudače, opus 8 Vlastimira Trajkovića. Izvodili su Vera Ogrizović i gudački orkestar Dušan Skovran. Dirigovao je Aleksandar Pavlović. Slušali ste snimak iz 1980. godine, koji je PGP RTS objavio 2001. godine na kompakt disku na kojem se nalaze i druga Trajkovićeva ostvarenja. Emisiju Antologija srpske muzike nastavljamo još jednim delom iz rane faze Trajkovićevog stvaralaštva. Biće to kompozicija Zvona, muzika za klavir, opus 5 iz 1974. godine, u kojoj se prepoznaju kristalno jasna forma, upečatljiv, izuzetno razuđen harmonski jezik, kao i kompleksna metrika. Svira Vladimir Krpan. Nazivi stavova su Nokturno mrtvih voda, Zvona u nadi, Zvona zanosna, Zvona rastanka u dugi, Preludijum i fuga, Zvona zvezde lutalice i Zvona u krugu.